0: Serrano Morro. Beliau tak itu ini, ina sama-sama meramah nama nunggu sa meminta itu kan untuk makasawa dan meram. Meramah tak beliau tak tahu sih kan nak projek itu sama-sama meramah main itu. Wan setiap nama kena beliau tak sanggai itu bukan untuk kita nombor tiki, nombor tiki nombor apa? Kita kini nombor tiki itu beli tak cikos, sana boleh kalau ada mendawa, jangan beri nombor kita baru terus sana beli tak cikos kini mendawa.
1: Karena ini tamu tak mandangan nombor ni ngoleh mai, nama ramen ni lemai piti, nombor puni me, bagai kita kata kini linga ni tiki nombor yang kalah. Kami don makan tiko nama tadi bos bagai piti, tapi kena singa ni singa kei piti singa baru yang.
0: Kita maro betul ni bunyi kita tinggal mana betul besok nanti na meramai di lomai biji selagi makosi betul nanti kau yang kalah ni tu besok nanti ani kena tu meramai sama ni tikui kan ani mami terutama ni kita ni meramai yang kalah ni kita sabar ni pun nak ni boleh kata cukup nanti orang dah utuh tu na meramai kita ni cukup boleh yang kalah ni main nanti keruan tikin. Kalau maybe cincin kerawan cincin, mata tak kiki ada cincin kerawan cincin. No, aku kira macam tu boleh nak kalah. Main nak kini memilih aku main me, nabi kota main na bentak ni na. Nono kata ni lagi lagi na ni memilih tu beti kina. Nanti boleh tak kiki, ngundi salah tangan ni nonra. Makan tangi tangi bukan lain nama ramah. Dan untuk mantai ni na, beka yang datang kerana nama ramah. Nanti beti korong. Jadi kena nak tahu ini sebab pura jadi tak. Kita lebih pada yang balik lagi, pada yang jadi mai. Kita memang satu tahun apa pun kan. Tapi kena mandi rumah ini itu rana meramal cuma yang kelar. Kita marah tak pagi. Di mata kita lah, nak pakai tu jadi kita tuan solid tu merapat cuma nak meramal rumah ini yang kelar. Membukakan tuan projek kita kami cuma ini kita meramal rumah ini. Enak semua sebab meramal.
1: Asal masuk balik ni, tapi tahun ni projek gua ni mama dalam mandi kena.
0: Kena kena projek tu gua. Kita kata kata me, ngoni sal ni kena wali soal ni agak luar tu mesti. Kita bi, kita ni irna. Bukan anda ke landa ke yang mana? Kita ni tiki ni bulan na, mai tu berkerak. Kita nanti malam mai, mai pakai dili, sebagai cukup cukup irna untuk kita ni semua. Sangat lama cukup nampu ini, cuci. Ya, nak menunggu kemana? Nak projek ya, buat kita mengamen, kita mengam. Kita mengamen guna dure sehostel. Kita marui kita mengenalan lomai biji korang. Waktu ini nampu ini, kerana ibu ini masih terus cuci. Mereka marui kita merengkerang, kita merengkerang rawat orang orang.
1: Anak itu nasi ni satu kena gua kalandi. Lepunu ada pasal, lepunu kami ni sami berita kita kata kami lingat kena. Apa sahaja nak nora, pas kami ni lini pun nora. Victor pun balik berfikir mengada lomuni tiga puluh lima.
0: Kita ni maruk tak balik. Nono kami ni tiga puluh sekarang ni sini ni memang kalau tak kita kata kami lingat kami kena boleh tak. Nono kami tiga puluh na pas kita senja. Mayan tu, saya rasa kita masih tak boleh boleh tak sampai ke apa lah. Jadi meram-meram, kena meram. Bos kerja di sini, dia pun bos tahu cuma ini. Sebab waktu cuma nak makan ini, nak kena aku cuma nak makan tiga menanggai kau yang ini dengan di Fiji Day celebration yang kelak.
1: Kalau dia pun biar meram, bos angkat meeting ni ngon meram. Untuk anggap buka mantangai. Masa pernah tali ni non rata tali tak ketiku neti aku boleh, tapi kena mesti sot ketiku kena non rame berita ketiku non rame boleh.
0: Era marau, bila bintang mawang gua lapar tengah lugu, merau. Wah, bila nak kaku, tuh lebih nak kaku bermerau merau. Laku minus lah, dile bu, lepas tu kami nak kor, main subuh tengah nak orang tak. Ile mir segi mata ini orang merau biji biji. Dua nak kau kalanya nikelai. Kau nak kena lebih nonton marau, yo.
1: Pada tengah tengah non ribuli, pada pernah market. Dan umun salam bon sampai mengarah, umun tiga bon sampai pada tengah tengah market ini umun ribuli.
0: Siapa yang sah? Bagaimana pernah balik? τον αγωνισάμε και με μέση άμα πήγαινε από εκεί, ότι κύρναμε το κύριο και μου έκαναν. Και με μισά πολύ καλά να βάλει, με κοιμέμαι και λάνα, δάπω σε κύριο να ρεύμα. Να μάτα μια λίγη δάμα, να δάπω σε κανή λίγη έρευνα κάρτα. Κα σάκη που τα λάνα στον ευαίη καρτάρα, διότι κάτι με ρωνίσει και το ζέμα και είναι ένα μακέτη. Σαν μαρά όπου να λέω να μαράμα. Σαν ρωνί το λάι μου, σαν λόγω ερωνί, ρα σε μαμή κίνα. Με ρωνί τα λάνα είναι πολύ τα κοινά νόμπρα τα χρήματα. Κότα με είναι τα κατανελίνα, είναι τα ούντα που σχέμα πει να μάχεται. Όνι σαν τα γανή, το παγατανιδά για να μαράμε. Η ραμπή το μεγεί και με τα γανή, ράμπα η λίγο να μακασάμα. Τα με σράβα η λίγο να κάνει. Ο μαμπό, τα λιρνές μου πάει δίκη. Λέβο σαν να κάνει, σαν να δούν τον ιό κύλια να με κάρμε. Δόνου μάκα, ο καλάνι.
1: Ακίνε έτσι έτσι, αν δεν τα λακάνει, πιε βαρυτάκα, αν τον ήκτο που το κουμπέκαν, πιε βαρυτάκα, πρέπει να λέει βίτη, ρε τον κουέκα, αλλά τι κίνει σε λάνι.
0: Εντώ να είναι τίποτα, εντώ να κάνει, είναι μαρά που πάγαμε λίγο να κάνει. Ερτώ να μαρά που λέει βίτη, ο καλάνι. Νερά, αν ερτώ βακάσι, με τα λαμπέρτω σε αμαϊάνι. Σαν όλα να ερτώ βαμαϊάνι, ένα project, και να μην καραβατεί που να μαρά με λίγο να είναι. Σαν ρωτά να είναι η ραβού και να μαρά με τα λαμπέρτω. Πολύ τα έκανα τα γαμιλίνα. Καρά τα λαμπέρτω να είναι και σε αμένα που και να μάγανε τα και να μάκετε και δεν κάρα που βάζουν τα μαράμε. Να είχε το που λέω να ρωτώ, αγαπή είναι μήνα καλή. Δεν να κάνω να ρωτώ, είναι μήνα που να μαράμε το μέλη. Εκεί με έμεισα πολύ κάτι είναι τον ρωτώ στον αγούλου, πλάσα ρε βέβαια τον ρωτώ στον αγούλου, είναι και νορτώ να βούκαμε ένα καλή να ρωτώ. Να μαράμε το μέλη, θα ρωτώ και μόνο. Τώρα να βίλει μήλη λέω, και εντό τα λένε να κάτω το πω, εντό να βέρει να μαράμε, καρά μου, μάρα όταν πάλι. Να
1: ξαναβάλει.